Vilče mu majta mu pe tvači dom. Kje je li bon domomeu, kje domomeu na tva. Mlimon ga tu njel mapu, mlimon ga tva meu. Au kin ki pe nga ta mon domo, al kutu nje pe nga ta mon chan. Vale majta mu pe. Pil pinyen me ungat ba Kimiele tamon pudo Kimiele ngangla Kime fele tu alunga in chi Poyen tu ngomole tu ai Ilkule ngamule Kompape nga kompape Naupape nga naupape I wonder king of the moon or chopping a map king of lamb when who call for when or meo asking to live in time the white king of lamb lime put that cave with it a cooping a vegeto Pachi vente mapo men Kishuku no mulo e nai ai Kamantu nemo ai Veime unha veime Veime unha veime Konai nga konai Filon come unha Filpiu ke me unha Tunchi nga wanye yaulu Tunchi nga muntu yaulu Mente kuno engañi weta kedo Puño chenge tu lengan Una kume tu mujer Veime un ave y me ubico Kie hay en me Hay escal un amuleto ahí Tañifu kume fel en me Ching ave muechi Un ayri Chinta niño que mapu, que malo ngañi pu fatu, que malo ngañi pu puñe. Veime un ave y meu, quiero por quien chalín meu, quien poyento go meu, viento un afiyanto.